0: 量解冻的资金，并且其石油运输也将不再受到限制，这会给伊朗足够的资金来发展已经遭受重创的国内经济，这也会削弱美以联合袭击伊朗所取得的军事成果。综合来看呢，以色列舆论认为对于以色列来说这是一份非常糟糕的协议。不过从备忘录签署之后，美伊还要进行进一步的谈判，而包括黎巴嫩在内的各条战线局势也不明朗，因此在备忘录签署到最终协议达成之间，局势可能还会出现一定的变化。
1: 日本众议院宪法审查会18号通过了国民投票法修正案，日本政党代表还围绕修改和平宪法第9条进行了集中讨论。日本民众当天在东京众议院第二议员会馆前举行抗议集会，反对日本执政党推动修宪扩军，认为若宪法第9条被修改，日本将变成走向战争的国家。
2: それも戦争に対する準備の経済全体を戦争経済にするということであって、国民が決して豊かになるような、ね、話ではないし、やっぱ人を殺すための、ね、戦費を拡大していくことは絶対反対です。それと今日の憲法審査会ではやっぱり憲法改悪のための手続きの方法も、変えていくということを言ってますし、維新の方はね、原子力潜水艦持ってもいいんだっていうことを言ってるんで、まあ、次々とねやっぱり具体的に戦争に向かってるということで、まあ、こういう声をね大きくしていかなきゃいけないなというふうに思ってます。
3: 国民の意識としてはもう戦争は絶対嫌だっていうね、いう意識をこれ幸いともう戦争できる国にしようとしてる。
4: 府が憲法を変えようとしている意図はを改正、だから戦争のために行っている議論なんていうのは私はもう認めることができません。
1: 俄罗斯莫斯科市市长索比亚宁18号表示，自当地时间当天凌晨起，莫斯科遭到乌克兰大规模无人机袭击，一家购物中心和一家炼油厂在袭击中受损。乌克兰方面18号称，当天对俄目标实施远程打击。
5: Главной целью атаки украинских БПЛА на московский регион стал нефтеперерабатывающий завод в Капотне. Нескольким беспилотникам удалось достигнуть цели, как сообщается, сорвало крышу у одного из резервуаров. В небо поднимаются густые клубы черного дыма. Водителей просят не приближаться к объекту без лишней необходимости. Как заявили московские власти, сейчас предпринимаются все меры по ликвидации последствий. Горел сегодня популярный у жителей российской столицы торговый центр «Садовод». Сюда москвичи к ПЛА. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что повреждено одно из зданий на территории торгового комплекса. Кроме того, обломки упали на крышу другого гражданского объекта – торгового центра «Белая дача» в Люберцах. Повреждение получил и местный фитнес-центр.
6: 俄媒称，这是莫斯科地区两年来遭受的最大规模无人机袭击。受袭击影响，莫斯科所有机场一度临时停止飞机起降。据莫斯科市政府统计，俄武装部队防空系统已击落约190架袭击莫斯科的无人机。乌克兰方面18号称，乌方当天凌晨对俄目标实施远程打击，再度击中莫斯科地区一座炼油厂。
1: 俄罗斯国防部18号称，当地时间当天凌晨，为回应乌克兰对俄罗斯境内民用设施的袭击，俄军使用陆基和空基高精度武器以及攻击型无人机，对乌克兰武装部队相关的燃料和能源综合体实施了集群打击。乌克兰基辅州的一个油料仓库和波尔塔瓦州的一个炼油厂被击中。此外，过去一天，俄军控制了顿涅茨克地区的拉伊亚历山德罗夫卡居民点。俄军对乌军远程无人机储存点等142个区域实施了打击，击落10枚制导航空炸弹、3枚美制海马斯火箭弹、4枚火烈鸟远程巡航导弹和992架固定翼无人机。美国国防部长赫格塞斯18号在布鲁塞尔说，部分北约盟友在履行提高防务开支承诺方面仍有不足，他再次敦促北约盟友承担更多保卫欧洲责任。
6: 赫格塞斯表示，美国将审查其在欧洲的兵力态势和基地部署情况，要求欧洲承担本地区常规防务主要责任。
7: I'm announcing today a six-month Department of War review that will examine America's force posture and basing in Europe. Up to 6 months, could be less.

0: 92架固定翼无人机。日本众议院宪法审查会18号通过了国民投票法修正案，日本政党代表还围绕修改和平宪法第9条进行了集中讨论。日本民众当天在东京众议院第二议员会馆前举行抗议集会，反对日本执政党推动修宪扩军，认为若宪法第9条被修改，日本将变成走向战争的国家。
1: それも戦争に対する準備の経済全体を戦争経済にするということであって、国民が決して豊かになるような、ね、話ではないし、やっぱ人を殺すための、ね、戦費を拡大していくことは絶対反対です。それと今日の憲法審査会ではやっぱり憲法改悪のための手続きの方法も、変えていくということを言ってますし、維新の方はね、原子力潜水艦持ってもいいんだっていうのを言ってるんで、まあ、次々とね、やっぱり具体的に戦争に向かってるということで、まあ、こういう声をね、大きくしていかなきゃいけないなというふうに思ってます。
2: 国民の意識としてはもう戦争は絶対嫌だっていうね、いう意識を、これ幸いと、もう戦争できる国にしようとしてる。
3: 府が憲法を変えようとしている意図は、を改正と、だから戦争のために行っている議論なんていうのは、私はもう認めることができません。
0: 美国国防部长赫格塞斯18号在布鲁塞尔说，部分北约盟友在履行提高防务开支承诺方面仍有不足，他再次敦促北约盟友承担更多保卫欧洲责任。
4: 赫格塞斯表示，美国将审查其在欧洲的兵力态势和基地部署情况，要求欧洲承担本地区常规防务主要责任。
5: I'm announcing today a six-month Department of War review that will examine America's force posture and basing in Europe. Up to 6 months, could be less. Let's call it the NATO 3.0 review. So we're going to keep a close eye on allies who are not doing that, and who say no, or maybe, or wait and see when it matters most.
4: 赫格塞斯说，这项审查旨在确保北约快速且不可逆转地朝着由欧洲承担本地区防务主要责任的方向转变。他同时批评部分北约盟友在美国近期针对中东目标采取行动时，未向美军提供基地使用、驻扎和飞越等便利，斥责这些做法可耻。
0: 18号，世界气象组织在埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴发布2025年非洲气候状况报告。数据显示，去年极端天气和气候相关事件影响非洲至少1300万人，报告的死亡人数超过3000人，对经济社会各领域均造成连锁影响。报告显示，非洲大陆的升温速度快于全球平均水平。自19世纪末以来，非洲冰川面积缩减超90%，非洲还持续面临海洋变暖、大范围海洋热浪频发的状况。非洲降雨趋势分化，总体而言，平均降水量下降，北非、地中海沿岸等地降水量偏低，南部被非洲大部分地区降水量高于常年。极端天气对非洲大陆造成剧烈冲击。据印尼气象、气候和地球物理局发布的报告，当地时间18号23:33，印尼北苏拉威西省塔劳群岛县梅隆瓜利镇西北偏北方向335公里处发生5.7级地震，震源深度10公里。
6: 您正在收看的是新闻直播间。
0: 18号，商务部等8部门发布关于加快人工智能加消费发展的实施意见，围绕提升人工智能加商品消费、扩大人工智能加服务消费等5方面提出17项具体举措。
7: 此次意见从供需两侧同时发力，打通了人工智能应用过程中有产品无市场或有需求无供给的结构性堵点。在商品消费领域，意见提出扩大智能终端供给，推动消费电子产品从功能型向智能型转变，布局人形机器人消费新赛道，加速机器人从工业场景向消费场景渗透，搭建商品首发平台促进新产品触达，打造人车家全场景联动生态，并将 AI 与脑机接

0: 间的当天凌晨起，莫斯科遭到了乌克兰的大规模无人机袭击，一家购物中心和一家炼油厂在袭击当中受损。目前呢，炼油厂的火势已经基本得到了控制。
1: 乌克兰方面18号称，当天对俄目标实施远程打击。
2: Главной целью атаки украинских БПЛА на московский регион стал нефтеперерабатывающий завод в Капотне. Нескольким беспилотникам удалось достигнуть цели, как сообщается, сорвало крышу у одного из резервуаров. В небо поднимаются густые клубы черного дыма. Водителей просят не приближаться к объекту без лишней необходимости. Как заявили московские власти, сейчас предпринимаются все меры по ликвидации последствий.Горел сегодня популярный у жителей российской столицы торговый центр «Садовод». Сюда москвичи к ПЛА. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что повреждено одно из зданий на территории торгового комплекса. Кроме того, обломки упали на крышу другого гражданского объекта – торгового центра «Белая дача» в Люберцах. Повреждение получил и местный фитнес-центр.
3: 俄媒称，这是莫斯科地区两年来遭受的最大规模无人机袭击。受袭击影响，莫斯科所有机场一度临时停止飞机起降。据莫斯科市政府统计，俄武装部队防空系统已击落约190架袭击莫斯科的无人机。乌克兰方面18号称，乌方当天凌晨对俄目标实施远程打击，再度击中莫斯科地区一座炼油厂。
0: 根据俄罗斯塔斯社18号的报道显示，俄罗斯外交部长拉夫罗夫在回答有关乌克兰对莫斯科发动无人机袭击的问题时表示，根据俄罗斯总统普京的指示，俄军将对与乌军战斗力直接相关的目标进行密集的打击。
1: 俄军将完成普京下达的任务，此举是对乌克兰袭击莫斯科做出的回应。
0: 日本众议院宪法审查会18号通过了国民投票法修正案，其核心内容包括放宽监票人的遴选条件等相关规定。修正案预计将于19号在众议院全体会议审议通过。日媒表示，该修正案是日本为修改宪法所做的又一项准备工作。
1: 值得关注的是，在审查会上，日本政党代表还围绕修改和平宪法第9条进行了集中讨论，但未形成统一意见。
4: 自民党现以汇总的方案提出，在维持现行第1款放弃战争和第2款不保持战力的基础上，将所谓国防的应有形态写入宪法，并明确规定由自卫队承担。中道改革联合明确表示要坚持第9条，反驳称不需要只为消除自卫队违宪论调而修宪。同时，日本两个右翼政党参政党和维新会则认为自民党的方案力度不足。日本维新会议员就自民党方案指出，仅仅追认自卫队组织的现状什么也不会改变，主张删除第2款并创设所谓国防军，还宣称要全面允许行使集体自卫权。参政党议员提出要从根本上修改第9条，宣称日本的防卫不应依赖他国，应当自行承担。此外，日本维新会于17号还提出了对日本安保3文件的修订意见，其中包括对无核3原则中不运进核武器的相关内容进行重新审视，其理由则是该部分内容会阻碍美国舰艇未来携带核弹停靠日本港口。
0: 日本众议院宪法审查会18号通过了国民投票法修正案，日本政党代表还围绕修改和平宪法第9条进行了集中的讨论。
1: 日本民众当天在东京众议院第2议员会馆前举行抗议集会，反对日本执政党推动修宪扩军，认为若宪法第9条被修改，日本将变成走向战争的国家。
5: それも戦争に対する準備の経済全体を戦争経済にするということであって、国民が決して豊かになるような、ね、話ではないし、やっぱ人を殺すための、ね、戦費を拡大していくことは絶対反対です。それと今日の憲法審査会ではやっぱり憲法改悪のための手続きの方法も、変えていくということを言ってますし、維新の方はね、原子力潜水艦持ってもいいんだっていうのを言ってるんで、まあ、次々とね、やっぱり具体的に戦争に向かってるということで、まあ、こういう声をね、お聞きしていかなきゃいけないなというふうに思ってます。
6: 国民の意識としてはもう戦争は絶対嫌だっていうね、いう意識をこれ幸いともう戦争できる国にしようとしてる。
7: 負が 憲